sogro aku iku lo garage ere do sogro ere gba fun ki lo fe mu oni ki fun oni bo mo pe dilan oun se pe mi.